کنار از بودو برم. عزیزم عزیزم عزیز قلاسız dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi sayın başqanım. Siz boşquşlarla sağlığınla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hep beraber baş bu baş bu baş bu dertlere dermandır. Baş bu baş bu baş

zaman mənimle oturdun durdun. Şirin söhbət edin, badələr vurdun. El babadan gizli bir həyat qurduq. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çay olmuşdun qoxdum ətrini. Nə qədər istərdim sən

Yaşadığında şaşıran Hanende oylağı Muğam ocağı Üstündən dağılır eli yağdı adam Ayırırız Bağlanıb yolları gedən yox görə Açılmır gülü çiçəyə adamın Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə Tar keman köhlənmir muğamat üstə Qoy Arif oxsun Kərim müəllim oxsun zildən şişəsdə Qoymasın pozla halı yağdama Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa parmaqlara qurban Var ol sənə

0: dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağ ağdamım?
1: Sağ ol.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox gülləri sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən açasan. Hani o dostların ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Hani Allah verdi, hani Xosrovun, Pekav Rövşən də itirdi canın, o şəlli dağında ağıran qarın, niyə ağırmayır ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar Elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız, hanı Cabbarımız, hanı xanımız, indi yazsaqlar gözəl Saramız, arifsiz qədirsiz qalan ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaşa gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama. Sağ olun.

Seni senden sonra dərd elə yıxdı ki sənsizliyin aman Dərmanı yoxdur ki ürəyim döyünübsə həvəs

o əyilməz Koroğlu evladına qaçqın adı qoyan ölsün, ay vətən. Niyə qıydıq Şuşa kimi qalaya? Xocalıda yetənmədik mi haraya? Bu milləti sağalmayan bəlaya dərdə salan oğlun ölsün, ay vətən. Loğman məlhəm edər yaradan ötürü, muğam yaz saxlar saradan ötürü, bir tikə çörəkdən paradan ötürü ələ ələ salan ölsün, ay vətən. Tüstüləndim, yanar oldum köz üçün, fürsət gəzdim söhbət üçün, söz üçün, sərvətini gecə gündüz özü üçün talan edib soyan ölsün, ay vətən. Sədə almaq üçün yüz qapı sayıb, bu millət ahvaydan nalədən doyub, çadır şəhərciyin bünövrə qoyub, cərgə cərgə sayan ölsün, ay vətən. Qov vətəndən düşmənini yağını, yağı görsün alovunu odunu. Qalx ayağa tarixə yazadını, vətən oğlu indi hünər vaxtıdır. Yaraqlan, yasaqlan, sən əlli tərbən, zərbindən titrəsin qoy küllü ailəm. Qarşında diz söksün o yağı düşmən vətən oğlu, indi hünər vaxtıdır. Qəmbər qəm mülkündə qurubdu qəsir, ocağım girovdu, yurd yerim əsir, bizi bağışlamaz gələcək nəsil, vətən oğlu, indi hünər vaxtıdır. Mən istərdim şeirin axırında bizim gözəl şairimiz mərhum Allah verdi Tağızadənin bu torpağı qoruq elən eyləyim şeiri ilə bitir. Yona yona oğul eylər zərdaşı, min sirr asar bir özülüm bir daşı, divar üstə qoyduğunuz hər daşı adınıza layiq olan eyləyin, Naxçıvanı qoruq elan eyləyin. Naxışlarda yarpaq incə gül incə, səy görmədim ey babaların səyincə, Qobustanda bizə xəttə dəyincə, ürəyimi gəlib talan eyləyin, bu torpağı qoruq elan eyləyin. Əlincənin qapıları hardadır? Gəmi qaya, göz görəsi dardadır. Bu zərbələr sənə, mənə yurdadır. Yurt malını yurda qalan eyləyin, Naxçıvanı qoruq elan eyləyin. Burada yolum oldu tən, var mı bu yoldan ötən? Bu dünyada ən şirin şey, ay qardaşlarım, bir anadır, bir vətən, bir vətən.